ina piso wana si ujana jana jana bila wo ba wana ye si langwe tumba mi tumba na baso.